Pa kad su predugo budne, sve su pomalo lude, ali ima čovjek pravo, ove pomalo lude su najbolje. Ko bi vam drugi utio ovu? Imam jednu pjesmu super žene oko nas.